nëre u ampilëmine në shëmë pa aretën. Guvernëmante, si më në politikja, jara në nërëmile si teknisjane në cëngët. Isa ka kjetë volu një lindra, dhe një firejshë pyrenin. Rima në gash, matë kjaj, arë janë piwau, anë pëdhullu ndaj, një firenin cikja, a unatë një apëlinë, që në fala jenë në bonë.

0: Achtung, Wavi!
1: Tumba që le vaksinja, të e kam fanarecë ka sanë që konshirniem le vaksinja, ve që në sura të nara në me luara kënë të në fitë në Rabajakana, ve, në në fi ministrën fa Salamana, të në tafja, të në marifë sanë shukyul, të atë të luza në fa misë fanetana në në fukëtan të të në që sura të nara në, de manatona ny amin'ny provokotany angamba
2: raha ohatra na manokana aloha de ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatra eny e ohatrany hoe ny samana ny saimpa a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miandry
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona mbola tena tsy vonona aloha
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.